0: Ratata, rarararata, trička, ratata, rarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hit.